tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan

0: Tenan. Unan-unan biyen wong tuwa kuwi nek ditegesi pancen iso numusi. Time is money, lho. Waktu adalah uang. Kaya ngene iki. Piye to? Mergo duwit direwangi kaya ngene iki tak kandhani. Wis kepiye? Wis nganti ning omahe lali karo bojo. Wis. Ana sing kancaku kuwi ana kok nganti manuke. Wis ora kopen. Wis, Bu, tolong ya. Manukku openono. Mana kuwi wis piye? Mergo time is money. Mumpung anggone nyambut gawe terus senengane manuk kuwi mau wis dititipke bojone wis ora iso ngopeni. Wis bojone panis tulung ya buya iki ajane iki kenal dinggo ragat sekolah. Ning ya gandeng nyambute gawe pengpengan wis ditinggal wae pokoke sing penting ana hasile. Ha ya kaya ngene iki. Direwangi wah wis. Lah ya pancen kudu kaya ngono kahanan iki wis. Nek ora muni jenenge nyambut gawe sing mempeng le arep entuk hasil saka kepiye ora. Wis. Kamangka kudu nganggo laporan nyambut gawe saiki kuwi, ya to. Nek ora dilaporke iso tampa duka. Ngono kuwi. Mergane kono kuwi. Wong kuwi kudu disiplin. Disiplin ora lho. Dadi apa-apa kuwi ya dicatet. Ditung. Nah, kaya ngono kuwi kedadiane wong kena arep sukses, arep sugih, arep mulya. Kuwi apa-apa ya ditata, ora meng waton. Ngono. Senengane ngersula. Ya ta, wis ngersula saben dina. Bener sing tak templekke ning kamar kae. Aja padha anggersula saben dina. Ngono kuwi. Wong ki nek senengane ngersula uripe ya bakal cilaka nang ngemeng ra kepeneran kok. Lho, ngono kuwi. Wis. Aku karo bojoku kuwi wis kepiye enenge mung seneng karo seneng ya mergane cukup. Tenan wis cocok. Enenge mung cocok kawan bengi cocok. Ya wis kepiye. Aku nek nyeluk ya wis. Bune. Bune nek aku tegese mlebu kene. Ngono. Bojoku nek nyeluk ya pakne. Tegese dipapake kene. Ora cocok banget kuwi wis. Wah wis. Enenge jenenge wong sugih ki menenge mung kepeneran kok. Wis kepiye? Apa-apa ana? Apa-apa kecukupan? Lho. Wis arep nunggang apa-apa? Lho. Kelakon wis kepiye? Wis iki Bu. Rene Bu.
1: Hah, iki ada etung-etung ya sampeyan apa to kok?
0: Kene ditung wong loro. Dadi men genah ngono lho ya ta. Duwit iki ben genah. Aku udah ben nganti anu ya. Loro sariawan.
1: Pakne.
0: Ngitung duitku saking kokae. Tak leleti terus niku terus nganti sariawan aku. Saking duite saking kokae kuwi.
1: Wong sing jeneng kaya wong lenet padha tiage sedina rong dina.
0: Lho lah ya nek jenengane wong urip ya ta, nek wis apa-apa duwe, duwit saking kokae ya. Wis wong-wong ganti do meri kok.
1: Aku ki ning rasake sampean ki yo. Aku ki anu jepane. Kadang-kadang ki bojoku ki kok kaya ya bener. Aku ki wis rumangsa mulya seneng, kecukupan. Duit ora kurang.
0: Aku mlong ngono kok apa-apa kowe ki pun sing kudu wis larang-larang. Aku isin to.
1: Ning nek sampean
0: bojo kok nyokutis. Boleh sorry aku ya to. Pak bonceng ke montor niku ya bojone Pak Dekam ta janelak tenan itu.
1: Ngene lho
0: Pak. Kowe kudune pernah 4 apa 5. Dadi men ketok kandel.
1: Aku ki ya. Aku ki nang mergo manut sampean. Aku ki nganggo penganggon nganti
0: sing. Kowe kan dawa kok kudu nganggo rok. Aku ngono kuwi. Dadi men dobel.
1: Aku ki rasa. Aku ki karo bojoku dhewe kok aku kadang-kadang.
0: Piye?
1: Rasa jengkel iki sok ono.
0: Lah aku kira seneng duwe bojo kok ming ning lunga le dandan ning omah barang iki dandan.
1: Ah iya ning rak ya terus.
0: Oh, biasane wong bojo kang ngger ning lunga omah dandan ning omah ming mambu minyak angin. Wah wis nyebeli aku rasane.
1: Ayo sing jenenge wong saya.
0: Ning omah ming nganggo androk
1: Anak sumo.
0: Lho, iki bojo nak dienggo buan to? Dienggo hiburan bojone to?
1: Iya, ning nek sing jenenge apa-apa iki.
0: Kok malah nggo dandan dienggo wong liya? Kepiye?
1: Lah ya ning nek nang omah njur aku kon dandan apa-apa medok-medok pupurung
0: atane. Lho, bojone ben sansaya le seneng.
1: Ane sing jenenge wong nganggo apa-apa kira ya ora njur disarepi
0: mosok pupurung atane pirang-pirang. Ora takon. Kowe dandan kuwi dienggo sapa? Dienggo wong liya apa bojone? Tak takon aku.
1: Nek nang omah nggo bojo ning nek nang paran karak ya wong liya
0: apa? Lah kuwi kudune iki nang omah nang lunga iki ya wis

0: sukses kok dadine eksporter iki koyo awake dhewe.
1: Mangga.
0: Iku paling-paling yo marep golek utangan, golek
2: bantuan,
0: nek delok potongane iki wong nyelak kutis koyo ngono kuwi ya wis.
1: Takne.
2: Nyuwun pangapunten.
1: Ning koyo iki anu kok nyawang-nyawang mebel-mebel liyane mbok menawa kok njur
0: pesen delok apa nyawang-nyawang yo men delok tok.
1: Yo sampeyan
0: pengen tok nek nggon dhuwit delok ora cekel-cekel kuwi.
2: Nyuwun nyuwun sewu. Badi.
0: Oh. Lho iki si Bambang.
2: Ah nggih.
0: Weh,
2: kesupen apa, Dik?
0: Kok saiki kok sangsaya elek kowe? Dhisik iki rumangsaku Bambang iki bagus. Kok dadi bocah kok kaya ngono?
2: Ya iki critane kan aku mrene iku.
0: Apa uripmu rekoso, Bambang?
2: Ya rekosane sih ora. Oh. Ya mung rada.
1: Mung. Yen iki nek Mas Bambang iki sandangannya halus,
0: sandungane apik. Apa-apa apik ning deloke ora kopen apa bojone saking galake? Ya iso.
1: Oh, ya iso nek
0: kalah. Wong ketone ketone ampuh ning omah ya ora ampuh ki akeh.
1: Ya
2: iso. Dadi ngeten Ibu.
0: Ning kene akon-akon kono-kono ning omah minggo tendangan bojone.
2: Ah, kula diuring-uring kok. Kula diuring-uring. Kali bojo kula.
0: Ya to minggo kalahan dadine.
2: Mbok kono nang ngene Pak Kanto, Sowan Rono, buat menolong kok iso bantu.
1: Oh, ayo.
2: Tak kok ke kok iso sukses iku piye carane?
0: Nah, kaya ngono kowe ora.
2: Kok tak delok runtang-runtung sak keluarga gawe mobil kinclong-kinclong.
1: Bapakne yo nek duwe kekarepan apa terus dituruti.
0: Apa-apa ki nganggo
1: mikir. Wah, ngene model apik piye to? Aku ki apa pos bu, iki mung gari manut aku.
0: Ngono kuwi kok mung tilang-tilang ya ora entuk hasil.
2: Acare
0: pun kudu mikir. Mikir kahanan iki. Oh, iki apa ki? Oh, iki udan. Oh, iki kudune adol mantrol.
2: Nggih, nggih. Mantrol apa mantol sih?
0: Ya pokoknya nganggu gunmu ya kena wis gampang-gampangan bae aku ki karo kancaku sing gampang kok. Dadine ya to.
1: Bisa le nampa.
0: Lah ya delok kahanan. Jenenge bisnis sing delok kahanan. Iki mong sapa?
2: Enggak tak delok.
0: Oh, iki mongsone gegebluk. Kowe adol peti. Bane ngono kuwi kudu ngono kuwi.
2: Kijing ya.
0: Nah, kok kijing iki nek wis entake.
1: Wong kaya awake dhewe iku usahane ya mung mebel terus.
0: Oh, iya.
1: Ora ono mangsane kok sampean iki iso ngandani Mas Bambang ngono lho.
0: Lah iya
2: tak. Enggak iku anu kula badhe sumerap. Mebel niku ndamel ki ambek napa kulaan.
0: Oh, ya gak ono sing gawe dhewe, ono sing kula.
2: Terus ngedolin aku teng pundi.
0: Pundi
2: parani.
1: Kondang ya tekan ngendi-ngendi sing jenenge mancawe saiki mancanegara
0: kono
1: kesentene kok piye to?
2: Tapi kula gadah kanca niku sadian nggih mboten kados jenengan, paling jenengan niku gadah liyanipun niku wonten.
0: Oh ya ora.
2: Mungkin wonten cara-cara sing
0: ya ora aku senengane cubiya. Dadi wong kok cubiya.
2: Ha kaya niku kok tak deloki kaya tukune ya ora sepira akeh.
0: Lho,
2: sing teko iku
0: relasi, Bang. Wirti relasi dong.
1: Nek rasane iki mletek
2: pelanggar iku ya, pelanggar.
0: Relasi ku hubungan.
2: Hubungan.
0: Hubungane aku karo bojoku.
1: Kanca.
0: Kuwi cocok ngono tak dadi. Hubungan. Hubungan ku aku kuwi jembar.
1: Nah.
2: Oh, mungkin iso di
1: iya.
2: Kok kirim rono.
0: Nah, iso.
1: Ya saka kono nggawa rene. Kuwi.
0: Kuwi aku kuwi bisnis ora mung lokal.
2: Mbok aku malu join.
0: Emang malu. Gampang nek malu ya to, malu.
2: Iya. Mbok mesake aku biar aku nang omah disinani bojoku tok e.
0: Ya ora apa-apa ngrasakno. Dadi wong ki kudu ngrasake.
2: Ya sajane
0: kok salahmu dhewe.
2: Ya kok salah
1: piye. Ya pancene sing
0: jenenge. Kok pergene ora digawean.
2: Ya golek rono
0: mrene. Disinani bojomu ana jenenge wong urip ki mbutuhke warna-warna.
2: Iya, Dik.
0: Kok ora nyambut gawe.
2: Aku wis golek, Dik.
1: Aduh. Pak ne ya mesake
0: ya nangis. Ya ora mesake lah ora mung cukup ora mung nangis.
1: Lho ya ning
0: kok mung terus nangis jur aku lilih.
1: Nang omah seneni wong wedok nang kene karepe arep golek pengenteng-enteng kepiye carane malah sampean ngandani ya
0: ngandani. Wina aku bener bojone.
2: Wong aku kono omah kono kono isa-isa kono mbah-mbah piye
1: kok. Piye wah kok ya 15 tenan ya.
0: Mbok lah ya ora apa-apa.
2: Mbok dikeki piye carane dhewe mungkin duwe jimat kok Dik.
0: Jimat apa?
2: Maksudnya
0: jimat kurang bojone Kang Ponijo.
2: Jenenge Jimat.
0: Jimat kajenane.
1: Kae Jimah ya, Pakne.
2: Jimah.
1: Jimah kok sing dijeneng ora ya.
0: Jimah apa Jimat?

0: di mah.
1: Oh, Jumat itu terus setu berarti.
0: Kayak Jumat.
2: Dek. Aku ngelak dia ono
1: ember. Juga ono ember. Sumur. Ngelak.
2: Aku
1: mulai perlu ditusi sisan.
2: Adem mawon mau panasen
1: mesake di ilingke wedang.
2: Enggak ditenan dia aku
1: nek ora maksudmu. Tujuanmu ki piye?
2: Ya iku wong wedok kan bolak murang-muring. Kon golek gawean. Aku mrono golek ya entuk gawean wis ana duwite.
1: Lah ya jenenge wong ngene entengan ki kaya ngono kuwi kok.
2: Ya karepku kuwi mbok ya blas kasihan aku wis penekan benake gendeng melorot wis tak unggahke.
1: Terus
2: mudun.
1: Karo ndek bojomu.
2: Ya ora ditong.
1: Kok melorot tak unggahke?
2: Gendenge lho, Dik. Gendenge iku. Tapi ora entuk apa-apa, cuman aku ya mung dikeki teh karo gethuk ya cuman mlebu nang wetengku dhewe.
1: Kaya ngono kuwi jenenge wong nyambut gawe iki pancen angel. Mula nek gelem manut aku,
2: piye-piye, Dik?
1: Ngerti lange?
2: Leng-leng
1: bolongan.
2: Bolongan sing nang ngisor iku.
1: Ha iya ngerti lange golek dhuwit iki gamping.
2: Kaya lange jangkrik iku, Dik.
1: Gampang dalan.
2: Oh, dalan.
1: Maksud iki dalan.
2: Iya, iya.
1: Dalan wis ngerti dalan dhuwit, golek dhuwit kuwi gampang.
2: Lo duit ana dalane, Dik?
1: Wah, kowe radang. Mula sing kaya ngene kowe urip rekoso kaya ngono kuwi, Bang.
2: Halo niteni sing dalan ana duwite iku piye, Dik?
1: Kene kandhani.
2: Piye?
1: Aja ngomong.
2: Iya.
1: Ora usah omong. Aku muni piye?
2: Aja ngomong.
1: Aja ngomong, meneng bae.
2: Aku cuma bicara kok.
1: Wah. Dengro kowe. Dur kahanan kaya ngene iki.
2: Iya.
1: Aku iso kaya ngene iki? Piye? Wen delok nak gumun ta?
2: Wong ngono
1: apa? Apa-apa duwe? Wis, barang apa-apa ana?
2: Iya, mobilnya anyar di.
1: Oh, mula kuwi. Mergo ngerti lange. Ngerti dalane. Ngene lho. Pengen ngerti ra?
2: Durung.
1: Ayo pengen ngerti ra?
2: Iya.
1: Ayo rungokno.
2: Heeh, piye?
1: Ning aja ngomong. Ayo ngono kuwi. Kudu dirungokke. Nek ana wong ngomong ki dirungokke.
2: Iya, Dik.
1: Dadi apa-apa sing tak omongke kuwi tak resapi. Ngono lho.
2: Iya.
1: Durung
2: diresapi rembes.
1: Wah, kok rembes diresapi iki dilebokke ning ati.
2: Oh.
1: Omong karo kuwi angel banget sih kowe.
2: Enggak kok resapi kuwi iku meresap banyune men ngono di.
1: Kowe pengen sugih.
2: Iya tenan, Dik.
1: Kaya aku.
2: Iya.
1: Tak omongi.
2: Piye?
1: Ning aja omong-omong. Lho,
2: iki to.
1: Iya ta?
2: Maksude?
1: Lho. Pengen sugih ta?
2: Iya.
1: Kaya aku ta? Rene.
2: Piye.
1: Kuwi aku iki radang kowe.
2: Ayo cepet deh.
1: Kok njur cepet ya kudu sabar. Wong arep sugih kok perlu cepet. Ora ana.
2: Oh sabar to ya.
1: Ngene.
2: Piye.
1: Iki ayo mergo kuwi. Nang aja mawon lagi. Isin aku.
2: Sing nang mburi ku sing cilik iso mek bengi metu.
1: Kuwi aku iki jane.
2: Ayo de.
1: Lah ya ora kok njur. Aku iki jane rak kuwi. Duwe. Nang aja ngomong lagi aku wirang ku. Ya ta?
2: Maksudnya ra entuk ngomong-ngomong wong liya ngono.
1: Kuwi aku duwe pitik ndas telu. Mereka kaya ngene iki.
2: Pitik ndase telu. Ora percaya, aku ora tau weruh. Aku ora tau ngerti nek ana pitik ndase telu.
1: Lah ya mergo kaya ngene iki aku. Ora percaya ora apa-apa, nek gelem ya arepmu
2: tak silih, Dik.
1: Wo nek disilih ora iso. Anggo etung.
2: Tak silih, Dik.
1: Wah ora iso.
2: Ah terus piye?
1: Ya dijali.
2: Dijali nganggo apa?
1: Eh kowe.
2: Lah terus kok ora.
1: Ya dituku.
2: Apiro?
1: Wong biyen aku tuku yo kae kuwi nganggo prihatin barang e.
2: Apiro?
1: Lah wani piro?
2: Ah, ki mau aku cuman digawani duit karo bojoku.
1: Piro?
2: 750.
1: Mo ora iso nek 750 kuwi biyen wae. Pitung yuta e. Dhisik iki 7 yuta.
2: Kan
1: gak mung 750 yo ora iso.
2: Dik, masak iki karo aku karo bojoku. Ki mau bojoku kan golek utangan nang tonggo.
1: Wah, kowe ora anakku.
2: Dengan harapan.
1: Kowe mbiyen 7.5. Saiki duitmu piro? Wis ngene kuwi wae.
2: 7.5.
1: Kok terus tak buntele gawanen.
2: 7.5 Yo sakjane yo
1: pira
2: jekmu 7,5 yo tambahi 250 yo sak yuta yo.
1: Wis karo kanca 3 juta.
2: Wis
1: kok mau digawani gampang-gampangan 7 juta. Ayo 3 juta.
2: Agi mau aku digawani dhuwit ya 3 juta.
1: Eh 3 juta kuwi pas. Wis aku
2: ora
1: nah, dikira apa-apa.
2: Aku bali aku kudu tuku beras, Di.
1: Ora apa-apa engko. Engko golek utangan sikik. Kuwi-kuwi engko duwe kuwi terus uripmu.
2: Tenang
1: ya, lah iya no.
2: Pitik dasi telu.
1: Pitik dasi telu itu Pak Buntel. Boleh buka neng rumah lo. Ojo neng jalan. Buka neng rumah.
2: Ya saya tak anu duit tak.
1: Itu ki. Nih.
2: Si. Urus.
1: Ya wes. Wes bener. Wes 3 juta wes genep.
2: 3 juta.
1: Wes 3 juta wes genep wi. Wes.
2: Di.
1: Ya nih. Ayo tak Buntel le. Wanti-wanti. Lem buka neng rumah.
2: Ya.
1: Di. Ayo nyal.
2: Ya. Ya matur nuwun dia.
1: Ya.
2: Aku tak boleh dia.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan malih wontening atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya ing giaran Bangun Desa wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng nderekaken. Lan ngambali ngaturaken pirembagan gayut kalian susu kambing bubuk. Menawi kalau wingi sampun ngerembak dos pundi anggenipun produksi lan mula bukanipun produsen susu kambing bubuk ingkang mampan wonten ing Girikerto Turi Sleman. Wekdal menika kula tasih sesarengan kalian Mas Fendi ananging pirembagan mangke gayut kalian industri susu kambing bubuk wonten ing pasar-pasar. Sejatosipun dos pundi to persaingan dagang utawi tantangan ingkang dipun dihadepi. Awit mitrat kula piyambak, industri susu kambing bubuk menika mboten kathah ingkang mangertosi lan saged pun wastani langka. Kathah ugi produk-produk saking manca ingkang menika dados salah setunggaling tantangan anggenipun masyarakat produk lokal saking para warga masyarakat piyambak. Pramila Sutresno budaya menika andaran saking Mas Fendi salah setunggaling produsen susu kambing bubuk ingkang dumugi wekdal menika tasih ngupakara rumah produksi susu kambing bubuk Misuka kagunganipun ingkang mapan wonten ing tlatah Girikerto Turi Sleman wonten ing giaran Mbangun Desa.

Sutresno budaya mekaten wau awan pangantikan kulo kalian Roko Mas Fendi gayut kalian industri saking susu kambing bubuk. Sejatosipun kathah manfaat saking susu kambing bubuk menika lan tasih terjamin industri nipun. Kanyoto Mas Fendi saha para kadang saking rumah produksi susu kambing bubuk Misuka menika tasih kathah nampi pesenan lan industri nipun boten kageser ugi saged bersaing kalian produk-produk impor. Nah, Sutresno budaya monggo ingkang panjenengan badhe ngicipi utawi ngersakaken susu kambing bubuk menika saged sesambetan kalian Mas Fendi kemawon. Saged ugi monggo sami tindak dolan wonten ing rumah produksi nipun ing tlatah Kemiri Kebung Giri Kerto Turi Sleman. Sutresno budaya mugi-mugi giaran menika saged dadosaken tambahing seserpan tumrap kula lan panjenengan sami. Gilang Sutawiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono Buddha Sampun Kabiyarso, Gending Patalon, Jemeniko Gending Bandi Lori, Minggala Drangiling-iling Kasumaran, Kalajengaken Kinandi Ketawang Kinandi Sandung, terus Serbek Mayu Palaran Pangkur. Saya lajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Ringgit Wacucal.

kang kinaryo sambeting carito kalenggan punika. Nenggih kayangan konyo erang maksih jejang keping kayangan swarga luka. Kayangan konyo erang jajaran iro kayangan

bongilahing mangas tunomo sidam sekaring bangun langgeng lamuntura sisi panduluku Yayi Prabu Dasamuka rawuh onung kayangan konyoirang Raharjo Pratani Yayi Prabu bangit panarimaku Kakang Bathara paring pambagyo pangestune Kakang Danaraja ora ana sambikala kajaba sapa iku pangabektiku tampan ana gawe gedhene ati Yayi Prabu atur pangabekti marang pun Kakang kejaba sapa iku krene usatata lenggah pun Kakang nyuwun priksa apa to wigatine Yayi Prabu rawuh ana ing kayangan Koyoran semusu mengko kapitik agemane Yayi Makutha Raja Kencana ora diagem mongko iku sejatine ora mung Makutha agem-ageman nanging Makutha kalebu pusaka ngalengka diraja kok nganti ora diagem apa semukale pian mergo semengko penggali Yayi. Yo. Blak-blakan. Makutha Raja Kencana ora tak agem dina iki. Mergo aku sumanono ngersane kadang tuwa. Dadi kanggo srana aku ngluhur kiasmaning kadang tuwa. Oh, mengkono. Yo. Banjur ana wigati apa? Kakang Danaraja, piye Yayi? Ya ana luputku sing gedhi pangapuramu. Nalika isih ana ing Janaloka, aku kaduk wani karo Kakang Danaraja. Satemah nganti dadi ajang-ajangan, loka kala mungsuh ngalengka. Kaya wis ilang tabeting kadang nom karo kadang tuwa. Nanging mestine Kakang Danaraja priksa nalika semana aku umurku ingkang isih muda tumaruna. Dadi durung cukup kadewasaning yuswa. Bareng kelenggan iki, aku wis cukup kadewasaning yuswa, rumangsa getun geduwung lelakonku kang wis kawuri. Aku wani karo Kakang Danaraja. Yayi Prabu, jejering Narendra iku aja sok getuni lelakon sing wis kelakon. Aku telakon kang kasandhang dening manungsa kabeh mau mung sak dremo nglakoni. Mukal yen Yayi ora tampa wejangane Kanjeng Rama Resi Wisrawa yen dumadi ing jagat raya siji pati loro jodho telu tibaning

an patenono pun kakang. Pun kakang wis padhaki kembang diwurna Surakaton tejane. Pertanda wis pinundhut dening Yayi Dasamuka. Mesti pun kakang nampa dukane kukulun Sang Hyang Jagatnata Adi. Kakang Danaraja, opo? Lelakon iki aku melu tumandang lan melu nekseni yen kakang Danaraja sejatine ora luput dene kowe bisa lena kaprayitnan merga saka digdayani Prabu Dasamuka. Banjur prayuganing laku ala becik bener luput lelakon iki kunjuk ana ngersani Wang Jagatnata yen kakang Danaraja nampa pidana lara tak labuhi pati uga tak labuhi pati. Yen mengkono ayo Yayi matur ngersani Wang Jagat diri pati ayo kakang.

Unga jualaju sangayu paluyuan ulun. Mandi sabdanipun Kakang Rodo, miwah sabdanipun Adi Guru. Jalaran kula nyebdo kumbang, awit pancen wujudipun kumbang. Adi Guru nyebdo kethek dados kethek kumbang. Nggih. Menapa saged tata jalma? Kedah saged Kakang Rodo. Cobi dipun dangu. Kethek kumbang kang nat kula mau dumunung baune Danaraja. Kula nuwun wonten pangandika ing adhawuhku kulun. Erani kita dumadi saka kumbang ingkang mapan baune Danaraja. Kita ulun paringi peparat kapi permujo bau. Geter sinawuran pater seneng-seneng jagat saisine. Kumbang ingkang sak mangke wujud prakusa kaparingan peparat kapi permujo bau. Matur sembah nuwun kulun kepareng paring peparat minangka kekancing ing gesang kula nama permujo bau. Lajeng keparing pun Adi Guru Kakang Rodo menika dados rana kembang Dewarna wangsul dhateng tanganipun Rama Wijaya.

0: sajae Petruk oleh semua. Teka-teka kowe gending apa, Truk? Gendingku mengkono meng gending dolanan. Lelagon dolanan Pak Supir. Ning sing surasane tak nggo ngengetke marang Kadang Mitra lan anak putu sing seneng ngasto setir roda papat. Keparengo disiplin.
1: Iya.
0: Ya ora ning sing roda papat, roda loro barang iki disiplin, sing mlaku ya disiplin. Nang prapatan, nek ana bangjo, nek do ngabang ya ora terus. Monggo Bagong wingi abang ya mrudus terus. Ayo mengko ora ana polisi kok. Lah iki. Sing mbok weden iki aja bapak polisi. Sing mbok weden iki pernatane ngono lho, Gong.
1: Ora.
0: Upamane jutono kendaraan lawanan sekwane kowe ngalor njuk kono ya saka kidul njuk tabrakan arak kainan kowe mula kabeh aturan kuwi nek ditindakke tenan-tenan kuwi bisa gawe tentreming bebrayan. Iya ya Truk, iya kabeh hukum kuwi nek ditindakke tenan-tenan kanggo ngayomi kabeh bebrayan.
1: Ayo
0: dadi sing kena iki ora mung sing cilik-cilik. Sing gede barang nek perlu ya kena hukum tak ngono ta. Ayo. Aning le arek kena piye upamane sing salah ki kyaine, aku sing didapuk kok nyekel. Aku rak ya kalah karo kyaine. Ayo ra wani kok nek ndadam ngono. Lah kuwi kowe urung bisa netepi marang wajib. Nek pancen kowe disiplin ben kuwi bapakmu ning kiluput lah ya kudu nerak angger-angger iki dicekel kok. Kaya ora jenenge wani ro wong tuwa. Ora wong iki pernatan kok, Gong. Wong Bagong nek ora ngeyel ora lega. Kang Garing, apa? Ora perlu pe karo aku ndandak werna-werna. Arep apa to? Kuwi karo aku wis pirang taun ora tau jedul nang kene. Saiki wis do pangling to, wis peyot kabeh. Iya, ning arep peyotke nek ora dhuwit ya isih blang gagak kok ndam. Aku perlu caos priso karo Kang Garing. Kowe tak jak melu mahargya marang negara kita kang katemben cara aku kowe duwe gawe yaiku nganake Parpatan Agung milih para pambiyantu-pambiyantu kang bakal nyekel abang ijuning negara kita. Heeh. Wis bisa kaleksanan anggone padha nganaki Parpatan Agung nir ing Sambikala. Iya iya iya iya. Ya muga-muga ingkang kajibah nindakake kewajiban nata uriping bebrayan bisa enggal netepi idam-idamaning bebrayan kabeh. Dadi aja mung hujung butuhe dhewe. Lah dia jemung disike butuhe dhewe lan golongan ingkang baku butuhing bebrayan agung. Iya iya Truk. Netep apa prasetyane nggone saguh ngayomi lan ngayemi marang bebrayan. Ya ora mung ngayem-ngayemi tok ngono ra ya. Bagong ora tau omong nek omong kok mak clemong. Ning ya temenanan kok ya Truk. Nanging ya kowe karo aku ora bakal kari gawe ya rak kudu melu bantu to. Ha iya. Nek ora ana pambiyantune aku kabeh lan bebrayan kabeh, ingkang ana ngarep ki ya ora bisa apa-apa ora ngono. Heeh. Dasar saka dhuwur tekan ngisor bebarengan manunggal cipta rasa karsa tumuju marang ketentreman. Bisa kasembatan kang disedia. Iya iya Truk iya. Njuk aku sesuk disumbang apa rek karo negara nek bantu ngono kuwi. Lah kuwi kleru kowe, Gong. Kowe aja ngarep-arep nek disumbang karo negara. Ning kowe kuwi dadi wong isining negara, malah kudu kowe sing nyumbang karo negara. Lah nek aku arep nyumbang negara kuwi sing kanggo nyumbang apa dengkulku? Tak kanggo mangan dhewek gedengat-dengat kok lulu kose. Sing jenenge nyumbang karo negara itu ora mung wujud bondo donya. Nanging wujud tenaga, baulan pikiran iku ya wis jeneng nyumbang. Janji wong sing makarya apa pakaryane kanthi bener-bener disiplin ora bakal mangro tingal. Iku wis jeneng bantu karo negara ngono lho, Gong. tegese nek aku arep ngalor yo ngalor tenan ora ndadak dingak-dinguk ngono lho. Iku wis jeneng penyumbang karo negara. Upamane kowe kewajibanmu mbagong, anggere lemu mbagong sing apik tenan. Njaga lestarining budaya kita. Melestarikan, mengembangkan, mengagungkan ora melecehkan. Kuwi jenenge wis nyumbang karo negara ngono lho, Gong. Ngono iya. Dadi upamane sing isane iki ngethuk, anggere ngethuk ki ora karo ngantuk. Kuwi wis nyumbang karo negara ra ngono.
1: Iya ya, Tru.
0: Ayo, saiki arek tak jak caos panglipur ana pangundhut. Tulisane Latin, wah. Ngundhut kutut manggung. Ingkang ngundhut panjenengane Bapak Sunarto. Wah. Kagem Bapak Narto Kanwil Depen. Diiye. Slendro apa pelak, Tru? Wah, ya slendro. Menyura. Sapa? Semarang ganane akeh. Panjenengane Bu Wedana Mayorna. Jut Bu Samyati. Bu Pariem. Bu Kasilah ki asma paring dalem rada bingung aku. Terus Bu Mami. Alah Mami ki anake dhewe. Wah, anake dhewe ki jejere kowe dadi gareng kono dadi waranggono kudu ngajeni nek nang kene Bu ngono.
1: Iya.
0: Wah, ning aku nek ora karo Bu Kasilah ora marem kok aku. Sajake kaya iya. Monggo Bu, dipun paringi bawa kutut manggung mawi cengkok ala Swargi Bu Jondro. Monggo.
2: No.

buka silah ke mundak umure kok ya mundak suarane ngono gumun aku. Ha iya, swara emas. Swara emas ki diapik-apik terus dahar ya sing hati-hati. Aja dahar sekrup. Paku pandangmu ya ngono. Ora dahar sekrup, paku rancakan nang lan nyilakani.

pancen saiki iki jan doko-doko repet-repet wis doyan Daud to. Mula yo awake lemu-lemu ngono kandhamu ya ngono. Kudut manggung sampun kula caosaken. Genti apa, Truk? Renintas slendro ngono ya njuk pelok. Ya. Jobi dipun paringi tembang. Apa? Pangkur. Pelok bem. Mangke dawah kangen, monggo. Sapa? Ndak ora darani ngono ndak. Brigah brigi. Monggo, cobi Bu Pariem, monggo.

sesene ya reng mung aku sing dadi telenging ati ning ora dapurmu kon garengnya iki selek ketembungane

0: penak ya, Truk. Gending apa?
1: Udu gending iki lagu kangen. Oh, kangen.
0: Liyane kuwi ana neh ora, Truk?
1: Ana. Ya pelok bem. Dangu kula mboten nate mireng suwe ora jamu ora gampang. Monggo. Cobi dipun bawani saking Buwaranggana kemawon mboten ketangon. Yuk. Suwe, ayo.
2: Suwe ora jamu.
1: Yo, Mas.

Lah nek kowe ora cinta karo rupiah iki yo kepiye wong pancen kuwi kanggo paugeran dol tinuku. Ayo to nek liyane rupiah iki aja meneh kok duwe weruh rum tau to. Kangkur caping gunung. Ayo jajal. Isih iso kenes ora ngono.

0: sukat
1: sing dhuwur
0: tentol senenge banget ora bisa kumpul
1: marah gitu. Kangene banget ora iso kumpul iki marah timbang dadi ngen-ngen bandang ngono wiparian kok. Panas sudah.

nyanyi langgam caping gunung sakgungan sindenipun tunggal mangking kang ronggungan wirama dandut sindenipun kur suwukipun ala seragina dados.

jagat diwa Bathara. Nyai Wibisana, kula nuwun wonten dawuh kepara nyata, iki Makutha Raja Kencana ageme Prabu Dasamuka. Jagat diwa Bathara pareng ngunjuk atur so dalem Kanjeng Diwaji. Mboten dara sembada aturipun pun jaya anggodha keporestu menika Makutha Raja Kencana agemipun Kakang Prabu Dasamuka ing mangka menika mboten namung makutha agem-ageman ing ngeden-eden negari Ngalengka nanging menika kalebet pusaka negari Ngalengka diraja. Iki makutha pusaka Ngalengka diraja. Kula nak nari nggih. Prayoga ingkang agem bilih penandalem ingkang agem pandugi kula mboten trep kejawi Kakang Nerpati Sugriwa. Yayi Nerpati coba agemen makutha agemi Prabu Dasamuka. Mriki ngestakaken dawuh. Ong. Leng-leng driya mangun-mangu mangu wong wang-wang

0: piye yai bareng munjuk pangraos kula kados makutha yasan kula piyambak mboten wonten raos awrat utawi sesak lan roboh pinesti keparinging Bathara makutha raja Kencana agemi Prabu Dasamuka sliramu ingkang agem ndak rilakake agemen
1: piye
0: nanging rene sira ngagem makutha agemi Prabu Dasamuka lamun wis dumadi perang tanding mungsuh ngalengka ilasrana besuk Nyai Sugriwa kudu wani metuke senopati Golagol ngalengka diraja
1: sendika
0: mboten badhe seminggah sampun malih namung senopati Golagol najan to mapagaken Dasamuka kula mboten badhe seminggah yo yai ndak trimo jaya anggodo kawulun banget panarimaku senajan to sowan ngono negara ngalengka kaya durung bisa entuk gawe nanging cetha yen Dasamuka ora minangkani pamundhutku ora antara suwe perang gedhe kang ingaran perang Dasamuka mungsuh Rama Wijaya bakal bisa kasembatan mula kalenggan iki sira ingsun paringi kanugrahan yen ana guwa Kiskrendha Pangeran Dipati Anom
1: kawulun
0: lamun ana negara Pancawati kowe senopati pangapite Senggono Anoman dadi Senggono Anoman moho senopati anggodo karo suwido minangka penjawat kiwa lan tengen
1: beri ngistuaken dawuh
0: wah ya isih kalah dhuwur karo Anoman ya suradadi apa nanging wis entuk jeneng ana negara Pancawati
1: inggih Rama
0: wis ora trimo ki anake dadekke senopati among kene aku ki dadekke pengegonge trimo kok
1: padahal
0: sing ora ora leng-leng ing griya mangun-mangun.

pepunden kula pukulun Bathara Narada. Mugia kaparing ingkang wayah nyaosaken sungkeming pangabekti konjuka sahandaping pepodo mawantu-wantu. Oh, urun tampa yonggir kita ngaturi pangabekti, puja pangestulun tumrapa marang kita. Gurawalan panampi kula, sabdanipun pukulun kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat. Bathara Narada, kowe padha slamet. Ya, pengestuni Kakang Kismaya ora ana sambi kala. Syukur. Kula nyaosaken bekti pukulun. Ya, nala garing tak tampa. Kula nggih nyaosaken pangabekti. Ya, Petro tak tampa. Kakek niki nek karo para dewa do dajeni ya, Tru. Andhek puno. Nang reca padha nggo dolanan cah cilik-cilik. Mandamu angkarang ora ngerti wo. Nek kakek niki ya geneping dewa mbiyen. Karo pukulan Bathara Guru iki dulur lanang kok. Waya kandhani kok. Nek ngono aku karo kowe iki bisa njaluk titel dewa. Aja celemungan kowe. Aku wis titip anakku karo Bathara Guru, 10 anakku sing dadi dewa iki nek kowe ngerti. Mbarepe jenenge Bathara Bungkukan, njuk Bathara Wrahaspati, telu Bathara Kuwera, papat Yama Dipati, lima Bathara Candra, enem Bathara Surya, pitu Patuk, walu Temburu, sanga Kamajaya, genepe 10 putri Dewi Superti utawa Darmastuti sing dipek bojo karo si Ananta Buga kae druhun. Aku ora iso dadi dewa mong. Kae anakku sing do dadi dewa kae mbiyen dek sekolahe sregep tur gedhe perjuangane. Kowe mbiyen dek tak sekolahke bolos terus. Lha kapan kowe sekolah kok setahun munggah kelas ora tau to? 3 taun agek munggah. Kena karang yo melu nabuh terus kok ya. Bang per ora reng. Wong bolos kok tok omong-omongke. Pukulun Bathara Narada mengku kersa kados pundi rawuh wonten pasanggrahan Samilagiri. Ngene ya, Gar. Marmani ulun tumurun Madyapada ngutus Iwang Jagat Giripati supaya maringi priksa marang kita. Lamun panjangka kita bab tumuruning Puspita Dewarna iku kurang bejane ora bakal bisa kelakon merga kelenggan iki Dewarna wis keregem dening dosa muka. Waduh yen mekaten pulun tinimbang kula nandang wirang alung kula dumugi ning pejah kalenggan menika. Lho mengko dhisik aja sumengko pamikir kita. Ciptaning dewa iku ora bakal mulamali nadyan to kelenggan iki wis diregem Prabu Dasamuka. Nanging ciptaning dewa kudu dadi pusaka kita, mesti kudu ana saranane bali ana tangan kita. Inggih, saranane kita kudu nampa paswitane iki. Kethek kang ulun kanthi iki jenenge Permuja Bau. Iki kethek kedadian saka kumbang ingkang rina wengi nesep madining kembang diwarna. Kaparengi adi guru iki kang kena pinarjaya ngrebut kembang diwarna. Nalari ro kang katawengan

piye Yayi Trisirah? Ketiwasan Kang Mas Puspito diwerno ical kula kedhepaken. Wundi Kang Mas ical kula kedhepaken lajeng kados pundi? Surapatut iki mesti ana kang ngomor sambu. Katitik ing gegonono gebyar-gebyar. Coba tak bujunge candak bilain ngaku.

Tak arani nek kowe mangki begono ndae tuas tak entup. Manungsa ora tata. Akarang selak ting pelilit e. Piye iki begono ndae iki degaya iki durung. Kae nek klinik trotri sirah kae maju saya nyemlangi. Areni kula sampun nyobi kadigdayanipun begono ndae sak kadang. Nanging kula mboten kok badhe panggah. Awit ndadosna kawulingan. Sekar menika yen gedangun wonten mriki mangke para prakusa sampun ngemasi amargi sampun alum diwarna mula kedah kula wangsul lak banjur supaya ora guyah mboten perlu atus kula meminta sing bedhara awit kula pinaringan aji kumayan jati dayane paprangan mriki badhe wonten pedhut ingkang saklangkung peteng para putra ngalengka mboten ngertos lampah kula lan tindakipun kilurah.

0: mundak mandek.
1: Dadosno kawuningan kulurah kula menika rinten dalunipun ngingsep gandaning kembang diwurna. Kula sampun dangu mboten ngingsep. Kangen raos sing manah kula, kula badhe ngingsep kembang diwurna. Nanging kula caos priksa menawi kula ngingsep tentu kula tilem. Menawi kula tilem sampun ngantos kula kepati anggen kula tilem, kedah kula aturi gebrak kemawon. Tak gebuk. Nggih. Nek ora digebuk, yen mboten dipun gebaki, mboten saged tangi. Oh ya. Ngerti lho, Gong. Aja turu. Barang turu tak gebuki. Jalaran nek ora digebuki ora iso tangi. Cerewet terus. Saiki Bagong suarane elek. Ya, nek ngono aku sumekta semene iki kira-kira ora kabutan.
2: Mboten. Ya wis.
1: Kacarita permujo bau jer ngisep gandaning Puspita Diwurna tentu tilem sak papan-papan. Nanging yen ginebrak dening Kelurah Petruk tentu wungu lajeng lumajar.

Bisono kula nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Diwaji. Semune sumengko sedya darbi atur apa dadosna kawuningan Koko Prabu. Kalenggan menika Kakang Ngerpati Sugriwa sak wadya balanipun sami angmasi. Sabab apa kula nginten Puspita Dewarna sampun dipun juwing-juwing dening putra Ngalengka Diraja. Apa sababe Anoman teka ora tekaning pati? Dados kawulingan, anggen Anoman menika sanes kalian pragusa-pragusa ingkang limrah. Awit anggen Anoman pinutra dening Bathara Bayu, mila pinaringan nama Bambang Maruti. Senadyan to pejah dinten kaping 7 bebasan dergumlaring jagat teksih wonten lumampahing angin mboten badhe dumugi ning lalis anggir Anoman. Banjur kepiye yayi? Lamun para pragusa tekaning pati ora bisa waliya temaing jati, apa yen mengkono Bathara ora marengake pun Kakang sedya ngrebut Mbak Ayu Murtian Worosinto. Koko Prabu sampun ngantos kuatos ing penggalih. Cobi Koko Prabu sarengan memintos ing Bathara. Mbok menawi mangki lajeng permujo bau enggal suwan wonten ngersa paduka. Ah nggih sinuwun sampun ngantos gampil nglokro ing penggalih. Angler bawaning

Prabu Dasamukana bebasan tesmak bathok mata mloro ora ndedelok. Waspadakno iki Prabu Rama Ragawa ya Rama Badra. Dasamuka gagi waspadakno iki bathok.

Gestungkoro jagat manik rojo diwaku. Yen ora sisep panduluku. Cedhis Bathara Rama. Iyo dasar nyoto ora tedhe ngaling-aling Prabu Dasamuka. Kaki pikun tak gedhebe ilang. Keterangan kowe ingkang dadi kaki pikun. Ora tedhe ngaling-aling kepara nyoto. Aku ingkang mimba warna kaki pikun kelesetan ana madyaning marga diagyan ulo druhun ungkak angkek mbekal umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak pitung siwalan tak jaluk mbekal kirane aku njaluk cilik aku nglembuk gedhe aku rudo paribeksa. Aku wis ora gelem nanging mbok peksa kudu aku nampani umur kang wis mbok jarwakake. Nek wujudmu ora klesetan kaya kaki pikun ora kelakon umur tak ulungke marang kowe. Iku Narendra, kowe iku ratu apa sebabe kok ora waspada lair lan batinmu. Lumakon madyani ngalas iku akeh bebaya akeh panggiri gudho. Ing atas kowe Narendra kok dadi sepen rasa pangati-ati lair lan trusing batinmu Dasamuka lan kowe Ratu Binathara nglenggah ana sabda pendhita ratu aku mau ora njaluk mbok peksa mbok rilakke marang aku wis mbok rilakke arep mbok jaluk apa kuwi rembugi ratu as ora peduli yen ora tak ulungke bareng mati budya tak sembadani.

0: Pangah bekti kula kon yo asa ndaping kepodo diwaji.
1: Yo yo ya yo bisa ndak tampa. Nyaosaken pangah bekti kula Koko Prabu. Yo tak trimo di Mas Lesmono. Sunggeming pangah bekti kula konjuk Yayi Nerpati Sugriwa yo. Sewu nyadong duka diwaji keparenga kula nyadong dawuh. Angsal damel menapa mboten anggenipun suwani wang jagat Giripati. Pamujimu Yayi. Sanadyan to kepiye nggon kula maku nanging kasunyatane bisa entuk gawe. Pit apa umur pitung serut pitung berkutut pitung sri gagak lan pitung siwalan.
0: Waduh. Syukur mangayu bagyo. Koko Prabu kasembadan ingkang dados sedyanipun. Yayi Nerpati. Dawuh pengendikane Wang Kukulun Bathara Narada antara dina maneh mbiwarakake lamun perang Pancawati Ngalengka ingaran perang Giriantara dadi. Mula wiwit dina iki kudu sumekta sangganing para pragusa. Lan ingsun paring breksa ana pragusa siji meneh jeneng Permujo Bau. Iku tak suwitake marang Yayi nalika mau Yayi durung breksa amarga Yayi lagi ora inget Purwodaksina.
2: Piye? Permujo Bau?
0: Iya. Bektinipun menapa? Iku bisa ngrebut kembang Dewarna saka tanganing putra Ngalengka Diraja seksine Petro. Lan kowe kena dayaning kembang Diwarna alum sak metara kowe sak madya balamu wis padha tekaning pati bisa waluya temaing jati seko kembang Diwarna. Diwarna kecekel tanganku lelabuhane Permujo Bau. Mula Permujo Bau yen ana ing Pancawati utawa Ayodya ing tembe mung ndak dadekke wedana ngirit majuning para senopati lamun magut paprangan jumadong dawuhe Maha Senopati Anoman.
2: Iye.
0: Nanging yen ana Guwa Kiskendha tak jumenengke senopati Permujo Bau.
2: Iye. Iye matur nuwun.
0: Wah. Gumunan. Kethek akeh teko gedhe bektine gede ganjaran bido temen aku duwe kethek leh kungingu miwit cenguk nganti saiki dadi kethek ajek magangan anila iki bocah apa. Wah yen kesagetan utawi kerusan menika saged dipuntututi yen telatos. Upami kerosan menika sagedipun dipuntututi kedah kula yih olah raga. Nanging yen kesagetan sagedipun kula tututi kedah kula sregep anggen kula sinau. Ayen kabecan menika rak mboten saged.
2: Ah ora. Diasari kuwi kethek sebel.
0: Kethek sial. Anila
2: nggih sendika.

Tak tibane Haji Sirbi Gonondo, buta iki terus turu karo abdine loro. Pandugaku kiwa tengen kene kok ora ana. Ingkang patut tak gawe bukti ana ngreso dalem Gustiku Prabu Bathara. Naring bareng tak pespadake buta iki kok nyekel pedhang mawa teja. Wah, iki mesti dudu pusaka aran. Pedhang iki tak dusta. Yen bisa kunjuk ngreso dalem ingkang sinuwun bakal gedhe kanugrahanku. Miras pantes aku arep nyoba katigdayane buta iki. Sakwise pedhang ana ing tanganku tak dupak bentangi buta iki.

Sirna Mergolayu Patih Prahasta njer babah kuandane. Kaelokane jagat tugu ingkang dadi marga sirnanipun Patih Prahasta kene dipenical blas. Badar sejatining wujud duwe nguni Dewi Windradi ingkang kenging upataniro Resi Gutama. Tugu ical dados widodari Sulistya warnane kagiat kagur wekasan Jayanila sigra mendhak ngejumken asta.

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Hah? Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi, Jembah.
1: Weh. Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu. Ngono. Kok